0: 77, urednik na programa Viktor Gavrilov, dežuren novinar na informativna programa Zlatica Vlahova, produkcija Kanal 77, juni 2026.
1: Kanal 77. Samo hitovi. Ovo leto.
2: Slušaj glasno.